en livlig og helt ovanlig vanlig utgave. Jesus, Jesus, I'm in love with you. Det var Roland Utbult som sang. Nu får du høre Kjell Samuelsson. Vi lærer noen «Jeg kommer med gode nyheter».

Vi tar det Lise McClendon, vi lærer noen Grace, Grace, Grace. Og det var at han var at vi hørte prate ved Rune Lamhauke. Og det var i Tjonebredan. Vi tror så kom til enda han har sendt det i morgen. Vi ringte først til Klagsvukar her vi spurte spørningen. Virker herren i følgende det? Vi tar seg ved Peter som ble frelst for en måned så igjen. Som over livet et hersløyv, eisne. Og han helt at han kom glemmas, men som han sier, han vil ta et bein av hjørnet og et himmelet. Han fortalte om kjæren i løsten. Så igjen hørte vi et Astrid Brekkmann i utavstående, og hun tog seg om et av at det som du gjør, man så brenna fire, og for det hele hjertet av det nå, hun arbeider som lærere. Et enda hørte vi et Rune Lamhauke, som gjørste tjonabrettet nå, og vi tar oss om hvordan kunne vi ha en samkomme her til rom for familiene, og hvordan kunne vi leve et liv som tjon, og hva vi tar flere bøten. Så det det som vi tar til i sendingen i morgen, og vi får takke for åkken som verste kjøttet kommer til Gjørt Saberg Pedersen, og må ha en signatur til han.

Som av tarvhajon, gjørst du henne heila og er løyga av ter brauer, Filemon breve, vers 6. Vi hever her i landet som er gau årafødde til dømes, er at koma atter som av tarvhajon. Så merker jeg koma atter vi ankom. Tu hei fotlan leipa mæte tæt og først, men a heim vi er leipir en tømmer. Eina fyr væri og vitja jo en heime, her bøyr mævur komin upp i ærene, som ikkje er negv er suttja av gøtunum. Og i heldur letir han rødsun og høyrast i fjölmilnum, edla hefur gjørt seg galdandi at i verslige økjunum, men hefur vi darvavur av vajglaika meginpartna løyvunum, og ma koma under høyti ein av tæm stillu og i landunum. Han elskar sang, og til hver beina vegin han for a sinja, ikkje bært ein, men flere sanger utan et. Hauas rødden ikkje tan saman som hun eina for vær, så vær til at hau indeslitt i øyrumunnen, tog sangerne vore om Kristus, om himmelen, og tog var sjungner så livande og kjenslebarner, at jeg kjente med dritten opp etter. Han sier mer at ein sanger vær hun noen særlige dyrabærer, til hver sangeren, Tann og sjåli hins haksta her hinn er signa og kvila. Jeg rønti að synja vi med en vinur mun sang, men jeg myntist ikkje öll versni så vel, men vinur mun sang allan sangin utan et. Ta vi komo til der boar sjönastu reglunar, gjördist er så gripin at jeg illa fekk sunju vi. Årsökin til at jeg var så rördur var at mia vi sunko litte viner moin hendurna upp og hukti upp etter som sa han til lötna fyrir sér til han og öll til frelst og vera tíkin upp av jörene og færa inn og i jögnum til evi og dyr til eviga gleði og glæm ein hending som han tugiliga gleddi sig til. Vinnur mun fylgdi mér út í dyrnar að segja mér farvel. Ta ég gekk om að trappunar út af veginn og heim, ver ég fegin að ég ikkje í bílin við. Þau henda upplýfing mátti ikkje vera köld af en tröngum bíli. Stillislega, fjöld fyrir fjöld og við upplýttum sinni fyrir gengandi heim. Ég fjör fyrir að gefa nek, men ég sjálfur finnst ég svo negv og var drygin narri himlen hon hesa lötuna og i en vanlig föreskon heim. Fyrir mig var hetta vanliga föreska heime henda dagin av en himmelsens forgerur. Henda hoksan kom ta til mun. Vi kvörjun festu fra einan menneska. Ta u vit færa fra einan menneska, så færa vit fra tui vi einan etla öron. Og så kommer spurningren til tøyn og til møyn. Og hverjon færa menneskje vi, ta i tei færa fra mer og ter. Færa tei som av tarvhøyen.

0: Gjest okkar Palle Petersen. Han og konan og familjan bosittande i havnene. Palle, hjertelig velkommen til sendingen.
1: Takk for det, ja.
0: Palle, hva er din opprunne?
1: Opprunnen kommer, han han kommer ur Sandavei. Her jeg føtter. Og oppvaksen til første årene. Seidjan til første årene. I Sandavei.
0: Palle, hvordan er lengt etter minnes du?
1: Du, jeg minnes det helt etter til jeg var helt lov til å leve, ikke det må være at tror jeg 4 år ganske gammel, så minnes det det meste her i Sandavei.
0: Palle, hva var foreldrene kjøtt her og ammen og appen her?
1: Du, ammen og appen de var Josefina og Bernard Johannesen. Og hin omman og appen de var Marie, hun ble kallet Mia, og Johan Paul. De mitt rette navn, han eide etter. De tror Mia og hin omman og appen, de var ur Sandavei. Johan Paul, han kom ur Gasadal. Så han eide etter Johan Paul.
0: Og foreldren kjatt her?
1: Foreldren kjatt her til Ingrid Petersen og Ingvald Petersen. Mamma min kallast Herdis Ingrid Maria og pappa min kallast Nils Ingvald.
0: Palle, kona kjatt her, hvordan eitir hon?
1: Hon eitir Karen Elisabeth, men til kallana Karen Beth.
0: Hon er nevnt Karen Beth?
1: Karen Beth, ja.
0: Jeg heter flere bøtt.
1: Du, vi eier 4 bøtt. Vi eier en drang som eldster, Bernard. Og så en døtter som Jensja. Og så en døtter som Ingrid. Og så den yngste sønnen som Per Ingvalter. Og bare for å stuttleke så kan jeg nevne at den yngste sønnen som han det sier for meg han tog seg over mye vel å spille trommel. Og jeg husker til man vil nekka ute til. Og i eget blitt når vi med vi sitter så han helt oppe i Sibirien i Russland og i Vian i Bøltkjøben og spiller konserter og i alt at her skulle feres igjen 6 bøyer her i Russland så at ja, det er det.
0: Palle, hva er det for bøttet her?
1: Det är Yggdrasil allt det kallas. Ni känner inte något att det är som är det, men det är god musik som är kylla län.
0: Det var så att det är botten uppe här?
1: Ja, det hade jag också att det var botten uppe här, ja. Ja, ja.
0: Palle, det var stort att kunna att det färas så vi om vi tog som har damer gott.
1: Tror vi, ja. Alltså han är biten av tog i sin drångren och og han, så trommelig, det var først han boi, han veiver i Indien og i Kanada og i Ødland, Norrland og nå han i Russland og så trommelig, det var først han boi, ja, det kan man si.
0: Ikke deilig fornemmelse på alle at det er gong godt kjøpet nå.
1: Jo, det er alltid stort litt at det er gong godt kjøpet nå, det er det, ja, det er givet, ja.
0: Ta det var som baden i Sandavei kværplatt og fyrirast var du av sjånen eller var bortan teorien?
1: Ja, da man var smådrunger i Sandavei, det var godt å vekse opp i Sandavei, og det var løy i Sandavei. Og vi var en eggbøten, altså, vi var dronger og jenter, og ødspalt og sammen, og ja, man var sjånen, man platte at altså, da jeg ferdig sant av oss der vi munnen abba-bøtten, så jeg pura sjukker at jeg ikke må fære ut i bat-ilen. Men altså, det var akkurat bat-nager, det var bat-ilen. Og her gikk vi, og ankert at det skjegg var ankert, men man fikk bjerga seg på ankert måte. Men det var bat-ilen, vi hadde løst å tro man affær, og så røv ut noen santen som vi kallet av, og her stod vi skrupper, fink ofta den nekva skrupper og ja, så det var det og, men så spalt man nesten bølt av vøtlen man kallet det her Vestervadløyran Og hun ligger her midt i bygden, bare til syne av det større ånden som renner om han her. Ja, ja, vi var reisen i fjøtlen og oppe i heien. Ja, ja, det var bort affære. Det var en større badnagerer. Kanskje ångt av man kanskje synder for Jarver. Det vet jeg ikke, men det er bedre. Det hender ikke, altså. Det gjør det ikke. Det var stått litt sånn, det var det.
0: Hinner vi, Palle, at baden kan få lov til å kunne falle seg ut, helt ikke mennesk det er samme?
1: Jo, det er også at det er ikke veldig at baden får lov til at forsker grensene er sin dør. Det må sikkert være godt, det råkner vi.
0: Det er jo et forspill på lov.
1: Det er det, ja.
0: Kyrkjen til at det kunne være Sandavai, han er også jula pen.
1: Ja, det er, ja, det er en vøkker kyrkja, det er det, ja. Hun er vøkker åttan, og hun er ikke minne vøkker innan. Og hvis du sitter i kyrkjen og hygger fram, mot den kauren der framme, og så sagt Jesu punstesøv oppe av vekkjen til bøylen som vil male i alle breddene av kyrkjen og leder det meste, og til egentlig sier det, og her har man sett og i nekvar som det er og vil vi til at Jesus blev tidsen og blev krossfester og det er jo slutt Arlin og Abadna Lente det var det som er i alle fall
0: Nekka Kåløter
1: Ja, det var Nekka Kåløter ja.
0: Palle Tama Hick etter kjølbygningen så er han sestak kjørter Hvor kjørte han?
1: Du, jeg hos nok, jeg er ikke veldig nye ødel nesten her, men jeg hos nok at det var Magnus og Kæmaren. Kanskje sammen vi i Ørens Sandalsmånen som det alltid var Magnus og Kæmaren. Jeg har alltid litt lignet av Kæmaren her jo, for korsen vi er her, og sånn jokra platvin. Så jeg har Magnus alltid vært på appen litt lignet og alltid. Det er fire gjemmer vi sier noe skreift, og det er alltid var Magnus, ja. Han var en hektesmøver, der råkner vi.
0: Hvor tekne så kyrkjene?
1: Jeg vet ikke om det er ikke noe Magnus, det vet jeg ikke. Det var ikke, det er halvdene som det var Magnus, men det var ikke kjørt han.
0: Hvis man hikker etter i husen her og i bøkete,
1: ja.
0: Er ikke det noen som stodler som bygde? Var det han som bygde husene?
1: Ja, det er alltid, ja. Han dødde godt, ja. Han dødde kjøret ut, og massert, altså. Ja, nei, han er sikkert vi en overfor med vårt, her råkner vi.
0: Og i Sandavaje, var det flere små forretninger?
1: Til å ta, og i over smådranker i Sandavaje, da var det flere, ja. Det var Heraldstovan, og det var Barthalstovan, og så var det handelen til Zacharias Nilsen, og så var det Anna som var døtter, Jekvanias Thomsen, hun hei eisen handel og Bekaroi. Ja, ja, her var det flere handler, ja. Så var det også andre handler, eisen som lytte handel.
0: Hvordan folk bo i Sandavaj da du var til baden, minnes du
1: det? Nei, jeg vet ikke, at her bo noen kroner av folk. Jeg vet ikke hvordan folk må byggvære det, jeg vet ikke, men det var en plass der byggvære.
0: Og arbeidsplass er de fleste, hvis ikke vi har sett noen.
1: Ja, det var så løst da i togjene, det var kjekkere, ja, som menn før til kjips, og så blev jeg sånn til fiskearbeid hjemme da jeg i skipen kom. Jeg fikk det siste tog når vi sluppen her kom, til jeg var med å være og lande oppe i lastbiler. Og så blev det kort til sand av oss, og så blev det akkurat i pakkelsen til Jørgens Thomsen og til Zacharias Nilsen. Her blev det salta og vaska og torska. Klippfisk.
0: Det er så sjålen ikke skapet jo arbeidslås.
1: Ja. Ja, det var lov, det var det, ja.
0: Var det bare ofte en bjøy?
1: Ja. Vi var bjøy. Vi var jo... Zacharias, han er så hot som han blåste jo, og så visste man at nå skulle det breies ut av fiskastikkene. Og her var jo bøten og kvinner og menn og... Ja, det var vi, og... Så man fikk noen øyreisen som bøten, altså, og... Det var godt, ja.
0: Jeg startet på arbeidslivet.
1: Ja, jeg startet på arbeidslivet, ja.
0: Palle, er det noe hending som baden du minnes særlig etter til?
1: Vi tatt en svimmehild her nå, kallet for fossil. Og en av henne så var det en år i Zoom og nøkker, og da drukna jeg en jenta og gis ned i svimmelen, og det er sjøvann det sette seg fast, og en ung jenta. Og en av henne så tatt en dronker og tog her ute i batilen, og tog verre, man fikk ikke lov igjen etter, han drukna jeg. Og det var synda litt, og det sette seg ut, sitt Arin og okkon, okkon bøtten og okkara bøtten og lindi og det jo en sorgarleikur. Jeg kan eisen sige der at en av henne så Berner Badgemoen, den engre Badgen som er, vi var jo bare tvær Badger, fingo en etternøller at lengt han var til 20 år middel Marie og med. Da tatt Berner er kjeg. Han var meira deir enn livande, og tog det var via Jevas arbeid på at og hilt at han var nei, han var færen. Da kom han eldre med over en sandalskinger, Sofos, Sofosastai, og han sier hva vekk. Han tog og leie dronjen og en av tonnen og rutla i tonnen atter og fram, bjudsen nyer og tog glapp en propper og berner han før andre atter. Og tar sett og vi Sofos, hva er det til fra han? Nei, han lyser ut det beste, et blæ som kom ut av togene, og det var det han gjør det som han lyser. Han bjerget i dronjen da, Sofos. Det var onkre hindringer så da, så var det særlig, det må man si, ja. Sånn, Benjamin Berner, han ble ølige sjuk, han fikk lunket til seg bæg i lunker, og han svever med løyv og deg, da, en, tve, tre døgn, og så bare nei, da, lakning kom, og han helt til i moa i laknen, og han kom i heilen inn, fyllte vi i, og så ventet han til det positive. Men tyverre, han fikk ikke så rævlig lengt lov. Han ble bare 16 år gammel, knappt 18. Så lest bra hans lov, ja. Det heter bare at han var smadronger, at det skjøk.
0: Palle, hva er det første leie som vi skulle føre at lort etter?
1: Jeg tenkte at høyre Ingolf Reine synger «Tenkes to av byrum». Han synger vekkert, og det sier man ikke at Ingolf synger. «Tenkes to av byrum».

Brendla verand her lentna her som en negv som Vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

0: Velkommen til sendelsen av
1: Veldig langt og Og tar stående her i morgen Sier jeg, Søren Absalansen Og sammen har vi med Heine Lützen som gjester Jeg vil ikke fyre vi å lese ur Johannes Evangel kapittel 14 Kjent vers Jesus sier Vi sønner lærer Svein etter Stutt og æren han løy Hjertet tykker øttest ikke Til trygg var god, trygg var med vi Og i huset færes munn sier nekve bosteier. Vær det ikke så, har jeg sagt til kontent. Du er færre bostere gjør at du kan stedet til røyer, og da er færre bostere og har gjør at du kan stedet til røyer, kom jeg atter og tar ikke til munn, så er sin tid skulle være her som er, og her som er færre, vi tar til veien. Thomas sier vi igjen, Herre, vi vet ikke hva det færst, og hvordan kunne vi vite veien? Jesus sier i hånden, er i veveren, sannleggen og løy, ønsken kommer til færen, åttan vi mer. Og så rørende et eller annet grønt ur Lukas 21. Her tar seg Jesus om enda tøyna, og han tar seg om at det kommer søyna. Han sier, «Ta det så ikke Jerusalem kring seg til herligom, skulle du vite at øyning til seg nær. Ta skulle de, de som er judeer flytter fjallene, de som er i husene, eller i stedene er skulle fære uroen, og de som er i bygden er skulle ikke fære noe igjen.» Det heter hevndar det han er. Det er alt det som skriver skal genge ut. Så sier han, vi er i vers 42. De skal falla fyrir svørsegg og være herla til alla tjauur og Jerusalem skal ikke nye trakka av hætningum inntil tøy hætninga er at enda. Tekin skulle være i saul og manna og stjötnun og av hjørne skal endjast og vannes og koma tjauunar tøy hefi og bildjunar brusa. Og mennesker skulle ørmaktast, og øtta gjør alt det som i gjerar og kjemur til krefter himmelsens skulle skakast. Ta skal mennesker sånne være satter, kom og skudjun vi måtte, og vi klarer dård. Og er vi færre vi er, så færre vi høyre Malin Zakariasen, og synger sangen Halka mi herre.

Vi er at her lindene, og vi sender sin her. Helt så langt, og det er Søyben Absalansen og Heine Lutzen som er i studio. Vi prater sindere om Entatøyna. Og han selger ut fra Lukas 21,

0: Hey!
1: Gjerstadslåter er tånlegg av sendingen for de unge og lintene. Kvann mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5.
0: Minst til!
1: Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen, og lintene.

Dagsgrannet nu kjent inn til Borgin, til Olav Jøkladdal som legger til rattis. Vi tar høyre med den andre klassiske tonleik og salmasang.

Han ui situr i luft hins haksta og bor ui skugga hins alvalda, sier vi Herran, sjål mot, borg mot, god mot, som er luti og alt.

Etter solmen tja brorsan, færa vi dvujar vi klavertanleitje tja Ruud Langgaard. Vi fyra tattun ur en av verste som heter Blomo Vignetter. Tar er heser, reititne, et la bedre kjent som rød kjørn, Nix Blomo, som det samme som Akanna, og så Gleimi Øy, et la høylus, som bedre kjent som Forglemmi Øy. Og siste satsen av som fyra sommardag.

Vi tar av hørst fyra små stikker ur versen om blomo-vignetter. Vi færer så vidare til Ans Holmtja Ingemann, og det den store mester kommer, og det Ruud Langgaard som har skrivet leget Lenda Solm.

Vi tar ut det, spalt tøvnløg kjører ut langkort. Og vi færre enda vi hånden òsne, og tøver vi og noen liten klaverstitje. Gitanjali hymna, etla solmur.

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen høver fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

0: Palle, ta det for ur skolan hon. Hva er det så lei en vujere?
1: Man arbeider forskjellig der, Sandavai. Man arbeider fisk, eisne. Man kallar det breie fisk ut. En eldre mer sier, vi kan ikke komme hjelp på hvordan vi vasker fisk. Mangler mann at stakka til som kvinner og menn at vaska. De vaska og tog rådje ur og vaska og så ble det kort ut av torska de verkligen var til det. Jeg får så, og det gikk bare at hver 34 dager, så ble det han med av den som talte opp og hei alt det skrivelige, så ble han sjuker, og han kom ikke atter til han eldre med av hverdag. Og henne bare mennene, de var så blinder at de sjå ikke skriva. Så sier han til Pallis, du må spille at jeg kan dra etter dere, at ordne alt det dere, og telle fisk og skrive opp og alt det dere. Og så jeg var bare 14-15 år gammel, da ble vi holdt en form av det, vaske kjallan til Sagaria, så jeg ordnet etter dere, og gav på pøyde inn, og man er etter dere, og så kom det.

brendla verand her lindna, her som en negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

Hesten er sangren at All My Hope. Og As Crowder, han synger sammen vi ødlo møvelig om sangeren. Han har synger sammen vi rapperen og blues og slutt ødlo møvelig om. Men neste sangren The Good God Almighty. Han av fløvende Milk and Honey. Han nummer 1. Og han mest spalte sanger til Crowder av TikTok. Og nå tenker vi den.

Tullustrætti Gjerstanslotte. Hette ein tónleikasending fyrir ung. Fyrir, la vi fyrir røyna af... Vi fyrir spela nudjan, kristlian tónleik, så at ung flæ... Så at ung vonandi heldur fyrir lustrætti kristlian tónleik enn verslion. Men næst sanger eitir Come As You Are. Han af fløvende Neon Steeple, nummer 6. Han kjendast sanger tja krater av Spotify.

Hest sangren øyelig gård. Jeg skiljer vel at han den kjendeste. Den neste sangren heter Child of God. Han av flåvene I Know a Ghost. Han nummer 20.

in the house ta mesh la ta mesher in la ui husen hon ta ui guds huset mena vi hese sanchen hon så ui samkomne ta neste sangren eider Unstoppable han av The Exile nummer 2 og språten sier at ta mesher ikke til a stekkast etla ja og Unstoppable

Nasse Sanker heter My Beloved. Han av fløvende Neon Steeple, nummer 2. Og Sankeren, han sier, There's a sun coming up in my soul, Lord in my soul. Men Little Badge Okara, han sang alltid, There's a sun home alone, in hans solo, in hans solo. Det han også stått, helt vidt. Sangen er ordentlig hardt her vi så til bilen. Nu kommer Sankeren, My Beloved.

Næste sanger etter 100 Miles. Han av fløvene I Know A Ghost, han nummer 15. Han ikke kjent av sanger selv, men han synger han øyelig vel. Og han synger at en sanger vi 100 mil ikke nå lenger til å fortelle hvor god det Nå kommer sangeren 100 Miles.

Næste sanger er Hands of Jesus. Han har flown in the exile, han nummer 8. Sangren Ralja Gower hadde jeg, eller Ralja Gower. Til papi akkurat, eller vi kørte i et leitsvatt, og papi akkurat ble vi av tendran om at vi slapp seg ikke lurt etter det neste sent nå, til papi akkurat ble vi av tendran. Jeg halte vi lurt av etter noen film før han kører turen. Men nå kommer sangren Hands of Jesus.

Tølja og i 1974 gikk jeg opp gjøknum til grav og granitt trappnar til Pentagon, hentan størfengna bygningin som høvestøyen tja hermålslige styrkjene i USA. Eitt år framan undan ville det ikkje være løye om jeg får her. Og i gamlund døvun får jeg ofte inn i hentan bygningin som ombudsmæver forsettans under de politiske årrustene. Nå har jeg tidsi av innbjøvane til å være vi av en morgum jeg tar fundet. Ein borgare som hørte vi til tar rundt i husenon, John Broker, tog imot mer vi høvestetnar til tessa vysamar vi gjøkno tar mongo og longo gongtunar i hesson heimsins største skrivstove bygninge. Vi stekka av og hukte inn i hulaingar høle, eit luite høle vi ongon vindeia. Fram vi trimon av vegginon stov og stålar, vi hin fjóra eit einfalt altar. Hetta var gjørst stand etter bovun fra Laird, råhara, greide Broker fra. Men Laird, brast jeg ur mer. Hvert heit han gamle rever under tanken om han lett gjøre et hulengar høle. Laird var verjemalar av Harry og i tog fyrre Nixon-stjøtnene. Han var fyrre mongon Arne Søyane kongressmever ur Wisconsin. Han i år av seg fyrre å være en av de gløggaste politikerne i Washington. Laird, utanrykkes råhare, gav ikke enast bo om etta hulengar høle skulle settast i stand, leie Broker et rett, men han var ofte her sjølvor. Jeg fikk at høyre at Laird regleliga tok lot i en luttlom bøltje som settni uirokna i menn som taverande vera forsetta Gerald Ford, Al Cuey og minneluta leieren John Rhodes. Men fra herna var leie myndleiknun vera gjørtar imsa røynder til tessa sleppa undan a kundgjer allmennigin om religiøs vierskifte i Pentagon. Tar öttast fyrir at ta kan elva til ætfinningar við vujandi orsøkjun. Morgumætanin var hildin og gjennom høle som tók 50 folk. Eg segi stott frá tøy og í hent vær við lövumun. At enda bøkti við öll høvur og bóu harst ella stillisliga alt eftir sum andan leiddi okkum. Ta var í einfaldar grúpandi bønir frá undirfólki, løytnantum og admiralum. Fra en av sarsjante som annars var sera prutter av heiersmerskjon, kom til en brennande bøn om fri middelen ødel mennesker. Heile i anden, som kvartje brudja seg om tegn etla våpna utbuna, hei mest henda mannen meira enn nekkar bishuknøyver, tja fudgjentanen kom til ha kjørst. Jeg var ekvelig av bildsen av at høyra at folk sauna oss regleliga til hesa morgumøtar fundr. Det var i dosinen av bølgen som hittes tølja om morgenen til bøybljulesene og bøn, og er den til byrja var en møssamann 12-14 timer lengan til. Fyrir de fleste var hessen brådlige ahoven fyrir religion, og gjennom bøye som Washington selvsagt tolka var vi iva sin. Det var til dømes kjent han ekve vi omvending møyn. Aver tås av teg om Ommo Kolsons. Nu var det Kolson hever vent seg til Jesus. Vid den årliga morgonmätten och i tjåskaperliga tvindafällan om 7 januar fick Carl Albert laterna gettla då han lustade 1973 som åre då i Chuck Colson gav sig i parst vid Jesusrösslarna och omma hansara sände upp en attackarbön från sjukrasångsyn. Art Buchwald, en välkänd amerikansk kämtaren, skriva om att vara väl och i ögonen vid omma. Tracka av hånd hennara och hjälpen i upp. Bokvald gjørde vimerskingar til omvendingsna såleis. Ta i Charles Colson blev godrødgen, yngste han fyrst a sya ommesynet fra Heso. Som og ommo som han hei lova at kort iver i 1972 til tessa få Richard Nixon attervaldan til forsetta. Han benka jo på horena og røpte. Omma, der jeg, Charles. Fær borstu vittar, Charles, sværa i omman, og takk bilen vittar. Men du skiler ikke om meg. Jeg ikke kommet til tessa kvarat i iver. Jeg vår en god rødje nu. Jeg kommet til tessa bia vittar. Omma Kolsson gloppa i horene et løyte sinter. Du lumpa meg, Charles. Nei, det pura visst om meg. Jeg ikke langer hinn ljote, skyttene, råttene og samviskeleise stavneren som du platt i havet fengen hun. Jeg i enderfødder om meg. Hun drala jeg sinter. Hvordan kan jeg vite at dette ikke best er nægget nødt til å ha funnet på til å få meg ut av veien, så du kan brum, brum, vi tog inn motor i atter? Jeg har vi Harold Hughes sin ator vimmer. Han kan våtte at jeg mener det. Det pura visst om meg, sier Hughes sin ator. Charles har vi finnet fri, og han begynner noe kvann og en fyrtjøve ser sintersvinner. Jeg ikke helt vise om jeg vil fyrtjøve hånden. Til å vite at jeg la originen i 6 måneder at han har vært i 1972.
Om man kan stå ikke gjøre så vel å slippe meg inn, vil feien vise til at jeg vorene et nytt menneske. Og han mener, sier Oma Karlsson, men legg liklander til bilen fra her ute av trappene. Karlsson får innar sammen ved ljus senatore. Skulle vi fære av knø sammen, spurte Karlsson. Ikke jeg, svarer jeg Oma. Jeg har ikke vært før for jeg bort av knø, så gjerne til å røpte til min fyra åra træt, og så gjerne sette foten og spidder. Nega av tog vi sagt var skjert med, men et Watergate trøtt i Washington tørva i eisen i okkurst at flenne et. Gjøknomgångstånen og i ødlun hæsson var spurningen om hvordan ekvart menneska verilja kan brøytast. Og kanskje la en vittnesporer ut tog, hovast dette ikke var atlanen. Mellan allar innbjóðingarnar til samrøver og sjónvarpssamkomur kom og eisini ein tøyluk frá Mike Wallace, sum hevur eina sera vel umtøkta sjónvarpssending sundu kvöld, nevnt 60 minuttir. Wallace vildi hava eina samrøver bæði við meg og við Jus. Vi tosa við saman um hetta við morgunmetar borgur mánada. Dag helt að vera. Dag helt að vera ein hendinga möguleika til að kunna afleggja ein máttmiklan vitnesbúr Jesus fyrir miljónum av Amerikumannum. Her var talan tvær politiskar mótstøvumenn sum voru førtir saman vegna Kristi kærleika og tær og einu tøy Thailand og struttist við ta ringastu mótsetningarna. Hughes ivaist. Han helt at Wallace, sum tann máttmikla tøyndamaurin han var, kunti snæra öllum til eit politiskt sirkus. At han har at Wallace sier ringt enn en affær, sier Harald. Jeg sier at vi kan gå videre til, om så at han vil teka ta neive tøyene vi okkon til å sette seg inn i hvem tøytning fellesskaper okkara hever. Hughes får et fet lunkur. Jeg skal samstarve vidt til Mike. Vi kunne hittas til bøn. Jeg skal enda undervise til om hetta tøyt olvara. Folk hadde kraft stórar upphattir fyrir að vera við í sendingunum hjá Wallace, men hetta var helst fyrstu fyrir nekkar hegi sett eitt svo óvanligt kref, að Wallace skuldi sökja nærri samband við Gud. Hetta kundi haft gjörs enda á öllum samræðingunum við ein og hvern annan en Wallace. Ta han var komin eitt sindur fyrir sig að hann að sjeltjinn, tjekk hann við til að gera eina rönd, saman við skralægjara sunnum, eini kvinnu som eða Marion Golden. Hese bæði samtast að hitta Hughes og við erir búið á ylgruna samur. Samstundis hendi okkur skvön einasta deg. Nekv stuttlegt upplifði við æsina. Ég glæmi ekki það tilkomnu tænasta gentna tja tignavarlega gamla Sheraton Charlton som fekk að høyra að ég verð tja hársheranum á hotellunum og kom að hitta mig her. Hún kvetti húnalíu smadælina av við gamla vinmun og harsjera, Milt Pitts, og vildi hafa eina frágræng hvussi hún kundi finna Jesus. Mian elklippumaskínan tja Milt hurra í vujare og hini vissjöktafeltsinni starti undrandi eða okkun, gjördi ég mitt besta til þess að græja henni frá venum til frelsu. Eitt sunnukvöld tók ég lút á einun ungdomsmöti og í fjóru presbyteriansku kyrkjunni í Washington. Det var en ferie av varje i luftene, ta patti og jeg, beint åren klokkan 8 om kvöldet kom. Vi talsa opp av Dick Halver som prest, og negvar av limonen, og så fikk jeg eia av en sera lasafarnan gamlan Buick, som stegga i beint herkja. En suiherder unge mever, og jeg åpnar i kyrste og kobobuk som kom ut, og stevde beint imot i okkur. Jeg gjørdes det sinde fjoltorslundjen og hoksa i om motmeldsfaltjene som platte a bæra oppslø fram vid Pennsylvania Avenue. Jeg teska etter Patti, ansatte jeg gåa, det kan gjerast eldre i skala nå. Det var en ekva motmeldsgångur ta, særlige årsakeier av tåsunnen om rydgesrakt. Av bilen kunde du sutja her opp som trusta hotne om du heldina vera sekan. Atla i drongrunnen at avrekva her av kyrkjetrappene. Mr. Karlsson, røpte hinn unge mæveren og banet seg ved. Jeg må tåse et sinde vi til jo. Han treiv akrøyden og i hånd møyna. Han sier meg fra at han starveist av arbeidsstjøtnerdeltene, her til å løtene var staurer og tryggleik. Det helt utrolig å suttje hvordan tiden og hus senatorer vorene viner, sier han. Det har virkelig haft tøtning for sialeie av stjøtnerdelt okkara. Det gjør dere ødel vågen om at det ber til å starve sammen. Tíun kunne ikkje hugsa tíun kvart hendi og i færne viku.
Men han tåsa jeg kunne jeg ikke lade være ved at hukse om mannenar jeg hei veru og kvite husen hun og gjerne rønt at gjøre et oppskott om en atlan til omskipan av hese stjøtnardalt. Skrivstove velte hei folk komlige at ikke valgte og hun virka ikke langt som hun skulte som en stjøtnardalt. Jeg var omgang til å komme fram til nekka veru litt urslit og røntar munar var lengt så gjerne glemt der. Nå tyktes det tå som maler var nått utan at jeg hei gjørst det minsta tiltes. Jeg sa det som et tegjen og pastore med I Kristusar til å brøyta begge mennesker og kibaner. Kristus virka I eisne og I heim I okkara. Et kvölde kunde Patti sige meg fra at hun hei gjort av at vera vi og gjennom bøyblebølge som nærkra kvinner I McLean hadde finnst jo I lea. Jeg antar meg så jeg ikke syntes av eldhå over. Jeg visste at Patti selv får å komme I synetøy og av synhått. Tøy røyndi at teka det heldur ansalega, men eva sera glæver fyrir ta, og vísur ui at god virka I bægi ui henne og mer. Summa vilja kanska halda det vera løgi at eg kunde standa yfir av fullkomlega ókjent og föltsi og jotta trygg for muna, meðan eg hegi það trúpult á hessum ökjunum I egna heima muna. Eg skilti det ikkje sjálfur, men eg halda það var andan som leiddi mig, såleis at eg var frumavur á einnun ökju og ansinn á einnun örum. Som en nødt og tryggvande gjør det jeg selv sagt eisende mange mistøk. Jeg skiljer nå at disse mannene tølger I 1944 var en andalig fyrirreitingartøy. Det var stille undan øtnene, et tøyarskei, da jeg var stedfester I trygg mine, med en kreftene som utløster vår ved Watergate, leiket og kring meg og bygde opp til det og la fyrir fremme. Bud Crowe var den første Nixon-maveren som var setter under akkurat. At han har Watergate innbrottet var kjent I 1942, hei bodd under tryggdareie nok til allan kunnleika bæg til Hetta og Ellsberg innbrottet nekra mana I framan undan. Og var I 1943 gjotta I han tå at han hei givet bo om at brottet var inn tja salafrøyen til Ellsberg. Det var et helt greit mål om rengan ei, og einasta verja bodds snuva seg om at John Dean rådde honom til at likva om neiut av tjåskaparligen tryggdar av hon. Bodd helt eins og at öll Ellsberg søvan vildi blåa glömt og kvörva. Mian bodd boja ég etter einari erari akaru om at hefa givu bó om innbrotu, det greitt at han fóru tjöknun enna lenga og stegilega sjálfrasögt. Miskais og I december sjelkai han Washington við að jötta sig seka. Han kom ikkje við utan omtåse mótvis akarunum og röndi ikkje að døyva til hann hei gjörst. Han jötta I til ope, at han var sekur og han gav góð ráð til öll som skuldi koma eftir hann og tænastu fyrir stjörnuna. Spyr allt ut I sjálfan þá þú skal taka henni avgjör. Það rætt? Ég hei kjent bótt som ein lím við veldi og vaktar meginu og kvíti húsnum. Það var eitt smikrandi starf tjá þú trúja tí og eitt ára gamla rönda hermannunum og flotanum som einans hei eitt ára röndur som lögfröingur. Jeg visste eisne at Bodd og konan Susanne var kommet bortur hver fra øru. De hadde vært sunderskilt enn at høy. Nå var familien samanattur, og bondene tarramidlen tyktes det være sterskare enn nekrande. Bodd var dømtur til 6 måneder. Ein av vik og åren han atlante skulle byrja at sovna straffsyna og I Allenwood fengehusnund og I Pennsylvania, bjóa I Doug, Harold og Graham, Al og E honum at hitta okkun I Fellowship House. Vit vildu fegnir lúva hann upp og leta hann vita at vit hugsa um hann og tók og lót og lúingnum hann og Susann upplevdu hesa tøyina. Mia vit búja eftir at hann skuldi koma, orska eg ikki at fjala yvir eignu kjenslu mínu. Eg var enn ikki settur undir akæru, men kvøn der rokna eg við at ta kunti henta og ta var rævlust at lifa undir hesum trustu. Tan Bodd Krog som møtte opp henta seitnaparsen I januar var ikkje tan meveren I rokna I via Tsutja. Høvor og Vøttamichel og vi ekkjent om norskun anleidsbreie var Krog alltid rokna vår fyrir at vera ein restur vekur mever. Hentan dagen tyktes han meira livandi og byrkur enn nekrandu, enda meira under tæm stravn og ødnartak støvnun han starvaist og kvite husnu. Jeg undreist også hvor løgnedommeren var til hetta, og han lette kun ikke være landet I Ovesu. Susanne og jeg har brukt flere timer om dagen til å lese I Bibelen, sier Bodd.
Hetta ljóva kanska löje, men vi tar veriliga takka gode fyre at hetta hendi. Vi sáttu allir kvirrur og lutti á hann. Eg hei atla mér að sýja nokku trostandi orð, men eg kjendi at ta var óneiðut nú. Graham og Al starti at honum. Enda Harald som vanliga platti að taka læslina af fundunum var merkisliga kvirrur. Hvað sigur du annars við en mann som hvorki hefur pening eller arbeid og som er av í fengahús, men tó vísir eina svo stóra trygg? Meðan við tósa við saman var það bodd som laufa í okkur upp, altså það halt öfut á tói við að þú hugsa okkur. Herren syrgi fyrir öllun, segir bodd. Tá Susann og eg hafa byggi hjálp til að få endanar að rökka saman meðan eg í fengahúsnum hefur hann gripi inn. Hon hefur fengið starf á skúlanum her börnin genga. Það huska ég henni frálugt og vita hvað skipa okkur sera vel. Ég heppin, ég heima aftur miska í svo júni. Ein dómur upp á 6 mánaðir í raund og veru ekki svo gælin, segir Bodd. Men ég vit 6 bóu skilti ég að Bodd raundi ekki að spela stórur. Herren hei langu svera bönun hans herra og gifi hún og vissi fyrir að hann fór ekki að vera einsamallur við fengi húsnum. Eg fylgdi honum út í bílin og segi að það var nega eg kundi gera fyrir hann eða Susann, måtti hann best síja frá. Það sem eg veriliga atlega að síja ver, ger man tann bæna að síja mar orsökina til að þú svo tryggur og ívalesur. Allir vit og ég hættu starfast tatt að Nixon kjendu fóngsul refsingina som eitt skudj og í hekk nýr yfir lúfi okkara. En það fórsetin sjálfur lægja undir hessun nega ég hei funnið þið átt hafið hittust í december. Það veru rönd og veru, ekki svo negu ötti fyrir sjálfu ábyrðinu og tói að vera lastur inni, heldur ekki misrin af výring, yrkislæg, rúgjudömi og vínun. Það var nega anna, nega þú sjálfan tósaði som var verri og það lá bænt undir yfirtrúmun. Það mennkir að þú hæras lænum í fengahúsnum, fólk som hefa það áskúan að það þar stúrandi og hann landa, þar som starfast fyrir þær som þar verilegi fúkjöndanir. Almenn starfsfólk ein partur af þú kýpan som hefur fengat þeir og sett þeir í fengahús. Stjötnum som við höttu starfast fyrir hegi rönd og veru bretja sér af þau. Það að fylla fengahúsinu vera rattlet höfusmál til lærersvæn og Nixons fyrir ló og landaskýli. Það ein stöfur streymir af óskiljandi anlátun innan fóngsulsmjúranar og vanliga fær hefnisöka skuldina. Eina fyrr hordi það bæra til nega til visti utan að gefa það sérlit færd um það. Nú verða vori eitt persónlut mál og það var reyand. Men hann stóð hugt í albót þá hann korti á stæð, hugsa ég eina löti stersku trygg hansara. Það var som fekk ég ein grúna. Verða mövliga sólæðis að Herren brukti bodd til þess að fyrirreka með til talaði som lað fyrir framann.

Gjerstadslåter er tonlegget sendingen for ung og lintene. Kvønn mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen. All in

0: Velkommen til sendelsen.
1: Det ikke langt, og vi låter oss stå her i morgen, sier jeg, Søven Absalonsen. Og sammen vi med Heine Lützen som gjester. Jeg vil ikke fyre vi å lese ur Johannes Evangelium kapittel 14, kjent vers. Jesus sier, vi sønne lærer seg nært til Stuttaren han løy. Gjersta tykker øttest ikke, til trygg var god, trygg vi med vi. Og hilse feir som unnsir nekker bosteier. Vær det ikke så, har jeg sagt til kontent. Du er fer bostre gjør at du kan stedet til røyer, og ta er fer bostre og har vi gjør at du kan stedet til røyer, kom jeg atter og tætje tykken til moin, så er sin tid skulle være her som vi er, og her som vi er fer, vi tar til vei. Thomas sier vi igjen, Herre, vi vet ikke hva det er først, og hvordan kunne vi ta veien? Jesus sier i hånden, er i vevren, sannleggen og løy, ønsken kommer til feiren, åttan vi mer. Og så er det et eller annet grønt ur Lukas 21. Her tar seg Jesus om enda tøyna, og han tar seg om atterkommet søyna. Han sier, «Ta det så ikke Jerusalem kring seg til herligånd, skulle du vite at øyeng tess er nær. Ta skulle de, de som er jordier flytte i fjettene, de som er i husen, eller i stedene er skulle fære ur rånen, og de som er i bygden er skulle ikke fære noe igjen. Det er til hevndar det han er, da alt det som skriver er skal genge ut.» Så sier han, «Vi er i vers 42.» De skulle falla fyrir svörsäk og vera herla til alla tjóur og Jerusalem skal ikkja nýjutrakka av hætningum inntil tøyhætninga er að enda.

tekin skulle være sol og manna og stjøtnen og hjørne skal endjes og vannes som kommer av tjovernar til havi og bildjennar brusa. Og mennesker skulle ørmaktast av øtta gjør alt det som i gjerra og ikke kommer til krefter himmelsens skulle skakast. Ta skal mennesker sånne være satter kom i skudjun vi måtte og vi klarer det vårt. Og er vi for vi er så for å høre Malin Zakariasen og synger sangen Halka mi herre.

Hesner sangren at All My Hope. Og As Crowder, han synger sammen vi ødlo møvelig om sangeren. Han har synger sammen vi rapperen og blues og slutt ødlo møvelig om. Men neste sangren The Good God Almighty. Han av fløvende Milk and Honey. Han nummer 1. Og han mest spalte sanger til Crowder av TikTok. Og nå tenker jeg han.

Tullustrætti Gjerstanslotte. Hette ein tónleikasending fyrir ung. Fyrir, la vi fyrir røyna af... Vi fyrir spela nudjan, kristlian tónleik, så at ung flyr... Så at ung vonandi heldur fyrir lustrætti kristlian tónleik enn verslion. Men næst sanger eitir Come As You Are. Han av fløvende Neon Steeple, nummer 6. Han kjendaste sanger tja krater av Spotify.

Hest sangren øyelig gård. Jeg skiljer vel at han den kjenteste. Den neste sangren heter Child of God. Han av fløvende I Know a Ghost. Han nummer 20.

in the house ta mest la ta mest in la ui hus non ta er ui guds huset mena vi hes sanns non så ui samkomne den neste sangren eitir Unstoppable han av The Exile nummer 2 og språten sier at ta mest ikke til at stekkast etla ja og Unstoppable

Næste sanger The My Beloved. Han av fløvende Neon Steeple, nummer 2. Og sangeren, han sier, There's a sun coming up in my soul, Lord, in my soul. Men lytter på Jokka, han sang alltid, There's a sun home alone, in hans solo, in hans solo. Det han også stått, helt vidt. Sangeren er ordentlig hardt her vi så til bilen. Nå kommer sangeren, My Beloved.

Næste sanger etter 100 Miles. Han av fløvene I Know A Ghost, han nummer 15. Han ikke kjente sanger selv, men han synger han veldig vel. Og han synger en sanger vi 100 mil, ikke noe lenger til å fortelle hvor god det Nu kommer sangeren 100 Miles.

0: Nu får vi da lese Psalm 1:1-6.
1: Halleluja, lov og god haltjudom i hans ære. Lov i honom og i sterska kvöld vi hans ære.
0: Lov i honom for veldig og versk hans ære. Lov i honom for stor og dårlig hans ære.
1: Lov i honom vi hodden blåstre. Lov i honom vi hørs på og sitter.
0: Lov i honom vi trommer og danser. Lov i honom vi strenger leidje og fløyter.
1: Lov i honom vi ljømante skaltrommen. Lov i honom vi...
0: Vi gjettlande skaltrommen. Alt i andaldrost hever lov i herren. Halleluja. Om du vil spille Javi Krauter og sangen hans fra sosiale medier, så han av Spotify og YouTube. Hvis du skal bare skrive Krauter, så finner du han. Og han eisen ikke hver sted av sosiale medier. Han hever en heimasuje som eiter crowdermusic.com. Her kan du kjøpe fløver og t-shirtet og alt mulig. Og han sender eisen til førje. Vi tar og kjøpt nekla fløver og t-shirtet. Og vi bor Eiro Lui Brekman for å takke for okken. Vi vil jeg takke Jekva Sona Danielsen for å ha vært teknikere i sendingene. Og Gjersa Slotter, tonlegger sending for ung er kvann mye dag klokken 16. Hun vil endre sendt frysje dag av midtnatt, leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, mandag klokken 16. Takk for okken!

Hey, Gjerstadslåter tonlegger sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen. All

0: Kletteren fullkomme verk hansara, tøy alle veir hansara rattfer. Trofastur og svikaleysur gut, rattvísur og sann orðavur hann. 5. Mósebók 2:34. A sumri 1906 frattist at umhverfis folk var sett upp á Rock Hall, hin einsamalla klettin úti í Atlantshavinum. Så ofta hefur strøy verið mittel land hver skal hafa ratten til henda klett. Nils Jól Arkesale hefur skriva eina bók Rock Hall og her negv sövulitt og forvitnislitt at lesa. Men, til en annan kletter som innskjett områð her i dag. Það æsini en kjendur rithöfundur som hefur skriva negv henda klett. Hesin rithöfundurinn David Kongur som skriva i så negvar av Solmonon i Gamla Testament. Han hefur fest hesi år að blæ klettin. Herren klettur mun, til tún herre rápi Klettur mun ver ikkje tíandi móti mér, fra enda jærarinnar rápi til tún. Mian hjarta mutt örmaktast, laime til klettin som hagri enn Ein steinur ella ein klettur hefur verið bjargingin hjá sum mongun og hefur verið illa stödd, til dømes runni undan tarve som mengan komi fyri og fyrjum fyrr, tæ tarvane jingle leysir í heian og sama við neitunum sumranar. Sjálfur hefur ég verið slukar stöðu að vera nöttur að renna undan tarve og ta erstu í dyrastu nei. Ta gott að sleppa på ein stein og svo höfur að þú tryggur og öttaleysir kannst vera her til vandin af. Hesin sem David, som vit her umrúa, ver eina fyr illa stattur. Han sigur að han kjendi það som ver hann ui enni undugins gröf og ui einum botleysum dujtju her öntju fjóta festi ver. Men svo sigur hann frá hvað herrin gjörde fyri hann. Han drog mig upp och han sette fötter munnar av klett. Ta i han som var kommen upp av kletten och så stått bort ur vandanen var tackar sångor av vörren hansara och en lovsångor till herran som är kletteren. Och han säger hes i år och han, herren, leje i mun mun nudjansång, lovsång till god okkara. Mång suttja til og öttast og seta alit sutt av herran. Det en sangur som vi kvart syngi fyrir mig sjálfan, eða til at ég sjálfur hefur kjent þetta að herrin hinn evi aldar kletturinn, æsini mun klettur og mun fasta borg. Hesin herren klettur og alit tutt og í dagliga laufunum við öllum til strúi og mótgångt, så kan hesin sami sangurinn vera av varrun tøynun tøy at herren klettur tøyn.
1: Blæ me heim til frels og klett